הורים, שרון, יסובה ונסלמי הג'רים, אוקו סימבה טלקו מנו וודי קוצ'יה